0: 咁啊，國口因為有落土都係村民，呢啲故事都有得打嘅話，咁啊，國呢啲故事啊，嗰啲因為特定落口因為有物質，但係問落口因為就係破爛物質，因為太村民，所以嗱，我而家問你，十幾度開得啦，我估計要納住咪咁唔了嘅，可能因為落口因為落口因為有落土。Kamu kuat orang jadi kerja kerja waktu. Ini niat kita untuk nasi waktu bu. Kita ni ayam nama jodoh waktu. Ida ngaku. Ini ni. Jodoh ini niat sih mangit tu ni. Ini niat ini ni kumit tu ni. Ini usah kau sih maju guruan ni. Tama ni. Ini. Ida kusik datang ada doktor ni. Ia kena ayam tu kau terkaca. Dan. Aksurut juga terlalu mudah. Yang mana kita kena jatuh kuda kita ngah omat tu tersodo. Jadi cuma ini urut tu ni. Kuang ini nyawing mengang itu ni. Ini nyawing mengang tu nak kuing itu wakau itu jatuh rokat tempat. Isi maju sing itu. Yang mana aguk sih yang nak sedut ini. Picung omat. Tama ko na ko yung isuri ko kasi yan inyo itaat ko ako yung magdatak to arwi. Taak ko rin kaya tutugi. Iti niya titigot ta. Iman na isimagidaw at tigot ay suman. Maan na tayo na iti sa majima yung saurat to. Innamnik. Tama nung matitiwag duti. Ukadag yato titiwag suti. Inna yung kadag titigo ni kato inna uwa titigo. Kalau zaman nak terlalu mudah semua ni, iman suku sih nak tiada tempat tu sahaja nak tu nak awak sini suka iman iman ini semua bukit jiwa dengan nak fokus ni, tiada nak tiada terlalu so rumah mipa dengan nak fokus ni unik kat ini nak tu, tapi unik kalau ini nak terlalu tu tak semua ni so nak workshop tu. Mana ini untuk aksi kata tu ini kat itu tiada modusin, mereka kat itu anuah kat itu nesuasutin, ukur sahaja kat itu nesuasutin, cuma kuning asyik waktu kudu minyak, nanti pun nesuatu kudu minyak, tak orang di makuning angun nesuatu kujung ni, saya nasi mati agak suasutin. Odu unak kunni, naurak kunni, nixik kunni, katibat kunni, tamat kunni, atau pertemuan, nang mau diksei, itu utah diksei, anuksei, inguksei, tamat jangan jawab orang macam semua ni, kisuksei, nanti saya naik ujuk suri kita ke inguksei, makua. Pekat pekat tahu di udah melayan ni gua bingit. Kak nunat tu, so dokit gayu kia. Ini agak tua tu, agak tua tu. Bukan jual duit. Kamu kopi tak ada orang macamai cuma. Kamu jadi nanti waktu singkis ni, dan ikut. Ingat hidup jauh orang macam ni. Kopi tahu duit tu, ingat waktu ada jauh duit. Nana baik tu, tuk tu kaya tu. Kamu kopi ingat jauh orang. Tak uji semua susu ni, orang yang susu dia mak kau enggak boleh jauh. Tak kau nak terkaya, isegun nak cia ni mata. Cuma orang kangen udah ni, mak kangen udah tangan itu apa? Cuma kau nak kau sih jauh itu kangen. Tahu nengah tani, jodoh sekaya perlu awal ni tanda nak terkaya. Tapi kangen itu mesti pernah ni macam titik jangan mana, upungah saya aku di zaman nak uji tu kita umumkan. Tapi kuat tu kerja tu kita kuat terutama ini zaman meju piuju. Tapi unik kadu nak tu macam siapa ni? Ia khusus kerja orang tu. Kalau kami kaki kita umumkan ada tapi kuat kisah tu ini kami kerja umumkan. Tama ang nagduki siya ninyo namin, nagduki ninyo. Piyaw na chugduti. Atoktaw niya kami. Tama na ito yaka karo. තමක්කුව කවයමයෝට කවයම ලිජි තමක්කුරීග එත්තන යත්තකොට ජාහයම කත්ත ඔක්කවූ උනිකාර අත්තු තිත්තු මද්දු තිබූරු සෞද්දු තමක්කුවක් සෝගෝගන්න සලද ඔක්කවූ ඉකන ජනවෂ්ටම එමන්න ඉදිින්නෑර ඔක්කම එමන්න ජොක්තු කදදුනාටතු බෙදි ්‍යසමයම එමන්න ඇත්තින තමක්කොක්ෂ සයමින් සවදතු නකාමුරුවගද වත්තිකුට ඇස්සුමන තිගේයට තිද්දු තව පක්ෂමෙන් අද ඉදක්කු සිද්දත්තා රොක්තුම ඒදක්කු සිංහලි තේමාගේ ජති ජී ඔසමද වත්තේ ඒදක්කු සිංහනි කවරමය තුකගනි තු සබ්දි වන අම්මතාන්න තෑමන්න තු සබ්දි වයුන් නස්තිගේ අත්තකු යොට්ටුන්නේ අටෝත්‍රීජයරෝ කට්ටලෝ පුටාන්න පක්කුසිදක විතකයනේ සිද්ධමට කවුද කට්ටලක්ටක ටූට කත්ත න්න අක්කාගුෂ බුද්ධපා සෝඩු එදිින්යාගක් පුටාන්න චොක්ගරුවමිත්ත සවකයිම අත නිත්‍ය අසුද කප්ති ඇත්තක්ති කවෂමනිකූගත්ත ඉද කොසිත්ති නිද්ද පියමිත්තු විසිදුම් නිකුද්දුට තෑමන්නෙන් නිකූගත්ත එමන්නරු කප්පිය චුරන් නිකුඩු දෙමන් නිසි මජු මජුන් නන් නිකුඩුට කප්පිය කප්පිය චුරකට ඉදන් ඉදුන් මේ එමන්න චෝ බකේ දවුටි මේ අක්තොක්සි ජලයේ කප්පිය චුර උමතර නුකා උග මිතක් බුංග තකුරේ ශාප්තම් ඉදන් තේමේ මිසුක් තන කාගුසු බුද්දපා ෂෝඩු කප්පිය චුගුන් නැසනතුන් නොක් කප්පේ සුගුන්නේ රති නැතුන් නක්කුවේ දොක්ක අක්කාගුම් කන්නුම් පකටව කන්නගමි සිබුද්ද පාපිය රසි මරස්ති ලෙව් තකටව හිත් කන්නගමි ආපි උටි කන්නපො කප්පේ සුගුන්න නොක්සව දුනේදු ඉන්නේ ඒද කුසිං අපි උගිරම නොසරි කන්න සුනියෝ අම්මරු ඉසුමාරු උටිවිලෝප්පෙනේ තමක්කු අයිප්පරින්න රුයිවේ තමකුයිදින් නම්මින් මට එපරින්නේ අයිපහම්මේ තමකුව ඉන්නේ ඉදකුසි තොකවිනිින් අගු ඉදින් උනික් ඉවන්න එදින් අතිති ජෙටව කරු අටිද්දවේ උනික් කාර යොටුන් අරු අටිද්දුවේ ආකිපාඩන් නම්මින් මට චෝටු ඔකෙද්දන අයිපරේ ඉනුටුවරව නම්මට ඉවන්න නිනැරිතුව ගූර් පොසුකි අමුණේ සුවි අසේ මද්දුති ඒක යොක්ති ගීකමි කිසේනේතු බයු මිස්ටි එමන්න නිංගම කත්තවට ඉතු ඉන්න මිස්ටි පස කත්තවට ඉතු ඉන්න මිස්ටි ඒක යොක්ති ගීතට ආසුටි ඉම්මින්නුබ්බු එමන්න ජජ්ජ මට්ටුම කටයුටි මිස්ටි සෝබ්බු එක්කත්වේ කට්ටයුටි එක්කත්වේ කට්තවටි මිස්ටි එමන්න එක්තුවරුනුම් මිස්ටි තන්න ඉන්නක් තම්මාගොන්නපු කවයම යොක්කුවේ දවමට ඇසුමනේ එන්න තම්ම යුත්තිම ඉනුක් තකජයාගේම තම්මතුවෙන් අපිද්දුව සෝද්දු කොයනාශසික ඉමන්න පියවුදින්නත්තාරගුයි කෝටිකි වොහිතු කිසියන්නේ කිසියන්නේ කස්සනෙ ඉත උපන්න කර දවමට අජ්ජිගීමිත් අජ්ජිගින්ි තැඟලින් තමන්න කරේතුසිම උතවන තිකි තිකිසිමරත්තිද්දුව තමානිට පෝසනිකුමියම කරේස්තිමිතිමතම් තවන තමන්න ඉනෝෂකජපටාරත්තිද්දුව කිසියන්නේ තක් මන් අයදොක්සිය කරවම මතරි තැසමන නමරාරාම් පෙක්තිද්දුට නැතිවෝ යොරගා තුක්ෂිය කටිජි පක්කරවස් අම්මරු ටොකුලොකම් නගානක් ඉදුවත්තව නෑගාගමි අයු ඔක්කෝ යකන කරවාමි තුක්සි ජොඩ්ඩුන ඉදුවත්තව ශෝමුක්කු සිතෑමන්න ඉතක් කොසනට ජුගුසුරි කවයි ඩොක්ටක් සෙක්සුමනි කන්න මග රුබ්බි තමන්න කර එක්තුවිශම උතවන ඩොක්ටින් නැගු තමන්න ඉසුමජ්ජු සෝරෝ ඉසුමජ්ජු කිවරෝක්ටෝ ඉන්න ඒද කුෂි තොකට දෙට්ටාගන්නේ තමන් තමන්ට අවබන් ආම්මන් ammalu nattuttaraangavi nekitaattittaqattari orsuk orsortaappittugulu quddinga torsortaarinaartangani nekitaattittugulu tamit idakkusittaraangulorum uppunneriyaunnuma tamanna tamanna ikkeleqattareerna seuk uppereyautunniti nattutin angutiuguma tamakku angujakkatunniqattarukki ангушуннерсаагуттарнаатту нуа нэрдэти наагэрсангиннерсаунаартума таамана тунисигаттарума тамадуктэннэрэдэрнэрма таассумани нуна гуутими хаажимангиккаруар сиоқайма таамангма нуна каагумангиннами инуусигаттиаарумагами титтиарасуттуки кисяаннууннэрмиммата таппууна питтиарасуннэрмиттигу нэрэуиярнэрсути аджуминнэрсаунеаркугутаама иманнаисиорутта нэрдэти исумарсуутаунгэммата ягасуунгуутту сиджу пиярнагуннисиунгуутти сидалу исумарсуутаунгминани сидагуйоқаттэрэттиджу каяннэрмат аёрсариянэрмат тамаккуан тамаккуангулормата ситамуттаорутауттаароммата таассумани иван окошитуннаккуулеруммата итаккуситтаттааралу кисиани иван аартивутуппигисимана суттугутаанна сида силео канаилиттарнига нэрдути канаилиттарниги сида иманнаилуппа таиманнэрдути авани питахарнэрсаулерпут тамаккуа аартивутуппигисимана даттаарнэрсаунисулеруммата уппериокуиннагит хаажимаёттаарсути имун аақивуту бигисималеқаттэву пиджексамаву аннеигуттигу айорсалитсарнеарат сеодду тунияожи иммини туннаккутигию пивигиеккуттигу кигуниагу кингууманарситуиннареахарнаатту тамаккуит таисуни деккусагиауннаммата тамаккуари кэрэ тусиусивуниани кэрэ тусимутауннагада тикидоттиннагу деккусериоювини тусауманиккуду иннарни тамаанга униккааратттуни тусауманикку аммалу оқалимаагаттигу чоддуниа дэктумаа тикиппаддиарумматта укиоқаттуму аккутиксарсиортту тамаунаарду тавунга иттумаангани талиннаммагаарми эвэн кэ аккутик сарфиурат тидгуи укиортартугу тикиумасат тидгуи умиарджуат эккуа таппуна умиарджуами икимайют атангиттиак атангеккунгиккулуараджути кисиани амажоққаангитту тамаккуалу тикераорнарними тикерага такаттуорнаммата инунник такулаттаминни инитаакку такуянни канавилеуммагаат наддивнасёртиджугитту кано эдэккусахаммагаата канмуригуммагаата таамунна титэраортэкараттарнаммат тамакко хавижимаджутиккио бэорсэмагмата маанна аммару тэкко саунавинэрнаатти каммавинэрни юмэ кымэн гуашиу саунавинэрни докэмэн гуашиу тэкко титэгараттарсимауммата укуа уони нунахаттугини иманна илэккусахаттугини иманна илэо кигиттуни тутаакко хэмэкваттат соддутуни окоутивио симауммата киммехарнигиммата гуо тамакку хаммавинниги саунивини хаммавинниниитту какулуктоо симангитту кимминь тамакку инуи каммавинниги нунахаппивинниги киммехарами тааккуа инуи соорду саунавинуттагаттиангитту саунавиниитту тамаккуа нанияагути какулуктоо симаю киммини таавунна каавиарут каавимаю дуттикераттарнармиюна тунниу нунахаппивинниги нунахаппивинериммагу уппулунни инуу нунахаппивинериммагу
1: Dana, hola. Nebile okteinu ke kaugakko kuyen mi Jonathan. Kangyaktu ka aping mi utak. Nuna ringnit bivali ayurigi ya kakatta gata. Dana ri kikiktak juamit. Bivali ayurigi yu neyadak toku inangyak sila umat. Bivali ayurigi yu rok toku nukkarok dillugu.
2: Tama si mga pinasawa kato yung mayuga ma dakuno nga bisimay at ang bisimay yao tiyara tunilo kubiat tungalo
1: Teka ni kikik tagjuang me pero si mavit varuni kano ako ni utigi yukta uva ni kikik tagjuang me uta urakpe
2: Tama ni inyong nikolo nga kikik tagjuang me and awal 1965 Tamani miutong in natungalo. Sikita yuri. Manno yu, tikitimu. Ammalo, dapani. Katimayo katong migama. Hamalakuni. Ila tuminulunga. Deputy mayor. Takin Akaguna kai. Tisamaulaktu. Tamani, tumilio katoasimayunga. Hamalakuti.
1: Hey.
2: They made a man.
1: Kanoi leo katak semavit le, if you inu singani, kisuriri yuro semavit. Kanoi leo katak mangakbit, kawai kanne gomadlunga.
2: Dawa nili, awanikani, hamalikuni loktin nama. Dawa nilo, katimayo katak, kotas, katimayo katak, kotas, malunga, umayulari kuni. HTO, HTA. They couldn't get a water cane with Luma. I want to come up only. They made a log with Luma. Manamu ticket to go. I said, the Munhamala Kuni, Atalian Alatuma, Takunuma, Timurium and Hamlet, Katimayum.
1: Ikao Magovit, narrow timid to say, Tilted Unica Joyum of a good kissome, calmer or semang mangar pit if you to Sarotangan it, Nara timid, Nara girt dilute.
2: A day, Mamma Nala Catosimo Yama, Democuning Inunit, Nunadinit, hadjing itu nuna bumi tahunan galu nuna bik tu sahangan lu yakat terama temak kuning itu pilih leh ini temak kuning tu sahangan tuah lu waktu tu kanu pilih leh ini nuna leh ini temen tu sahangan minat dia kat tu idang aku tu sahangan ini petiu keluar kanu itu ni lo temen lo bila ni rumah lor semua aku dah tu saya tak tahu yang ni tak boleh tu dia tak tahu ni yang nama dia masih ni aku ni orang ni lah aku nak tak tahu ni malu nak dan aku asyal ni lah inna nak saya lu tu saya nak tengah tak waktu aku ni sana dan aku le inna nak saya aku luat bila kau ni berdua tu saya akan tersima juga. Saya mesti kului tu saya nak cawal berdua sama kau tu nali unika berdua. Zaman nalo tu kisah beli ada kau mac ni beli tiada kau nana saya kau nana ada kau semua. Kanu beli unik ni sama ada tak kita belum.
1: Kanu tiga pin makiu tiga fa na rau temit na rakat tak sone ilingno.
2: Zaman ni pun baru tinggi baga ini pala kat tertutup dunia ni. Inut itu, okey tuan ini, ama bila ke junat tuan ini, ini lo nak latar kat tening ini, makunya ribal ini, kami pelia ini. Asal itu makua ikan itu kapal mata, masih minga. Kami pelajar ini pelajar yang lain ni, inna, luka pelajar an, demak kalu, luka pelajar, awal kat tasyu, tusha kami nak tengat, demak kalu atenat demi, kau ya kat tengat itu, kau ya kat tengat putih, teman, begitu kami awal kalu ya kat tasyu memaca, dia mengat, upeng kasang uli log demi, mana lo. Nang yan nak si Valle yung lulat yun ito man na si Kunga. Sulili, awlak si Mayo ka tuniman na ima ko si Yoka tuni. Di may gina siya nga maaw ta ma. Manali, kawali luwa katakon niya ka ma. Upang nga yak tutuni. Sinitaga luwa pat si Mayo ka luwa temakkuwa. Weekend ko. Ilo ka lako tilit. Ila, awal lagi ya patut dulu asyik bagalu ya kat terputi nat terasa patut itu nat winet ya kalau ya patut itu sana satu ngerti sih ani tu lihat tu kan sangat ila mati yang awal lagi masih mati yang ayuh lu kya ammalo open nasi April lagi mat kalau yang ni ani mati isu ngom mat mana mati ngerti apa ni aman nak kalau yang ni ani Biar latihan nampi mat, ima kusel, ima terkau lekat, si pekalu aku nekat, dan munga, tiga kali aku sama mata, kira lewe, dan makwal kira lewe, alangguat, dia metunan, dia menggali ma, sokosir rock semaga mani, ila inu setaku pelajar lengalok, kau yakat tena semaga mak. Allah mengambil nanti ane tuga lini, pina susu ummata. Tapi kalau kalau tu saya betul kalau amai, tu saya lagi lawas menangal rumah kau ni ngak kau lutun nak aku tanya. Tapi kalau ni dia kat sini teman.
1: Hey.
2: Allah mengambil nanti ini teman pina susu orang apa tu?
1: Kanak lelaki pigo supit, pivat leh jurang jigi jauh ni ada kabit, kikir tak jauh mewun.
2: Jemput kau tu saya kau mina kat tengah nunali, jemput semingat nunali ini dibuat dia juni, teman nak, lagi tak kami, tu sak tahun sangat, ila aku nak ulur langat, jemput nadi tu pergi aku mesti dalam mikir aku, dibuat dia juli kau nunut, tu sak tahun saya kat kami pergi ni. Makuning sana balayu nilo. Lamakulo pan na balayu kanutuin na. Upang ako ikanay na kina sa ulo katasyong umat. Kaya may nga bago man.
1: Kano ikpigo sukpi pa balayu rin yun na gabi.
2: Yaman na ipigitya tala di balayu rin yun na mo. Ilipalo ko tingin niya ako kano lot. Kusatoy ka linda ka ni nila katan niya ka bunga daman na aswalo ikayo ta kasungum mat ribalero kayo ng mat inaw nakse unika tilugit kawai man nakse kasi ano li taman na ilipalya utigin mo ako naalakatay na siguro ka matao sunik ko daman na aswalo tusan ng mat daman na bi magyala li doktor ka biyo sa takatuyang mamana mga nunalitin ni kasi ano li si umutiala ka daman na tupi sa katigin ni nunalin ni kanoy palayo ni kisan nakatang kanoy palayo ni may ito
1: ukausik sa kakpinarag tinut ukakumaya kakpilun ni
2: ila jaman na kubiyatya ito nga ibang kanu ipalaya katan ni nunalit aswal ito saan na katan nga ito kanu ipalaya ni damakwa katimayo katakatya ito tamani namatya ito ta naingulot at katimayi hamalakot may ibulo may tumili kasi madlunga taman nalo bilagay yun na ka taman si may katakata yung may naktibot taman si may ngalo asikkan niya ko kakan niya ko katimayakala ako katakil lunga makulunga pingwa tulagay kunod isibota kayo katakil lunga asingin nulo kati mayagala ang unak sa no. Hamalak ko tigo. Taman na, kasatao katabali ato yung nangot ang mat. Ang sabulit pa kaya tiya kuman na. Nalugol at tigo ka ma. Kasi ano ni, kasi mo mo tiya ka ma. Damasin mga kasatao yung laya kalakit tuli. Nibla tiya ko na nagsawala ko nga. Day kanikan mo. Nila. May siya kayo.
1: Apa kau tiksa kau nerlunga kau siksa kakan nerove?
2: Apa kau tiksa ila kau tiksa kalau orang itu ada nama nak? Kau siwa umbar. Kisah ni nila kau nak tukeru gama? Tama seminga ila kau tiak katanya gama? Bivali lagi yun nemu tama kualo. Bivali lagi yu batu. Nalakad tayo na sumukit. Pinasaw ko siya ni Tamani. Tusan nakatang nga dahila. Ilip-alip pagtungalo. O kasingin niya. Kano ipalayo niya. Inilo. O kasi ito kang itamak ko. Hanapin na. O kasingin. Biyo-yalo katang nga. Hanapin na. Inutito. Kalunato. Ukagalan nyo sa wakatalong ataman na. Kasi ano, tama si mga kubayatwala mo nga. Ilisin no. Tunga si titaw tiya ka ma. Kuya ni tiya ko nga ilisin. Ayoko si tiya ka tatungalo. Kanugiya ka na. Tapos na. Tusap tayo ka.
1: Kuya na may laro yutit. Apeksikun na sa kakitami.
2: Kuya na may teka ni kaya nila kumakay mga amalo tayo ma ilagka ilalimakin na nunalay nunawang mito tapawuti tiya kato. Tusayo na wasang mata. Asya ko o kaya sa kalawangin tiya ito nga kuya ito nga lang tamas mo nga sigong mati ko lang yati ko. Sigong lamit nila tiya ko na nagsawala ito nga lang mito. Naalakatay na namay kama. Kuyan na milo Karen, ako li kayo tisit. obunni nuwasimatiatkuluusi kayusitiattungalu amunna pivalliatunnannaangat tukina sivalliaanaatunela
1: qoyannamiitaanna pivalliaayuleriinngoromaraumat qikertartuaarmut pivalliaayuleriyuneerteqortaami aatsai aatsainna aqsarneq mamiana tunga suktitauri pivalliaayuleqeqattarneerermiyoq nipituqarmuarneerermigattapaurusi unikkaartuani sinnaksautinit tusarnerusoqattaluormat amma unikkaarumalilersimammat pigialisaartillugu ilaakatimajinngulisaartillugu taakkununga angunasuktulerijikkunnut ammaru aullakkatagiaqalorsimalluni taavungalorsimagilluni innarnissivigmut umeaarjuanit qauisereerluni ammaru ae tamanna siko qanuilingangmangaat qauisereerluni katimajiulorsimangmat unikkaartuartillugu